0: Moni Junior, wako wotene igwo?
1: Muna, mosuo lo kisivelo ya vate vanyu vavo. Amuru nkuteni, sumana yotene. Kaloha ni mvukanyu yolo, siva siva sha. Ipulaso otalea, mchu mnona unkela, wachoi wene.
0: Ruao la wihe. Tiseni, erimuha sivela?
1: Ohiki sivela, orimu sivasha opwa heikomo, ohiana ni maiku makina.
0: Ahe, tiwiki henle moji. Moji tusolia kina apea akasha. Solia kini chanaka, so siva sivasha. So kipara mrema.
1: Solia so siva sivasha. Tiseni yeyo.
0: Ewa lea nwaka kisivili waka nuniki suenilaka mekaka junior. Waja isumana so tene, ona munuwa pama ni ekumi.
1: Achira mmonto vakani munu.
0: Ahe, mvuka vakani ni wele anuaka tuka achira mtu vakani. Okwele aga. Mwere simiano, yani sosi vasivasha, muha achira mwichu, nawe mukale umbure jeleni. Sosi vasivasha, ukala osha, ni uchuna nasha.

0: Mura lonira da ene on tagia di mwesa shando shikanda mwesa provinsi ya Zambezi ya engi ya nomuzi wa ona di mwesa ona la dungu dhingi mwabalo tena mfruwa na mabasa nyumba ya radhi Msambiki vina antambla na mikalo dhote na tena wiba wa mwesa uduwa provinsi ya jini ya Zambezi ya ole onda na mwesa lu dhingi dhingi ya mwuri madhabala nzivilu waya bilua mangia koko anzivo mkukoni mwa egi kalelo ya Zambezi ya no shando Maligelo, liwa mwadha, anami walidea wilavuruane, dhinda na shandu kuna nyumani ya pewe, anami otene, ayumo dhoti ya noti ya na chini, enfuno ntagia za shandu, labo ninganti. Maligelo.
1: Vuruma, nolegela Zambezi ya mzima, atuetene, amvuruwa na Radio Mosambiki, nzina na gadili shandu, Mr. Lego, nameba avachuwabu mzima, nameba oniwecha vari va Zambezi.
0: Egi barbari. Ayo barishando kantagele no nada vito. Mabasa noeda na mikalo do fanyela.
1: Mabasa noeda na guru da mulugu. Movano vina na dilo ila nilagie abala na mewetene ajibodaga shando Mr. Lego. Para wila azio wila dikana video dilivatado vida. Onfuna ninga adone Podo volo amu YouTube, unofanya jibu hili vatado de koswe video vanini, zilo boda diretu vatidi vene.
0: Ziswa.
1: Ta mwetene, mkale chenjewa, mura mfio mumdo maturu mele. Dea, unofanya zili mwini mu.
0: Pule, dekala mudo ingiva, anifanya la ave shandu.
1: Dekala mu.
0: Uila one, soda di mpadu cha chandu, no na malababano.
1: Nada, parabala na telefone zindi mua, podo leba shandu Mr. Lego, unofanya nyumbaga mwini muvina. Adho pule mu YouTube ni baliba shandu Mr. Lego wanofanya nyumbaga mwini mwale. Agafuna wila vile bele vina podo vile bela para wila de tede nesili dinavu kegemiwa.
0: Limparu cha shandu.
1: Yere baga kala mtu oro mwana.
0: Labone ne.
1: Se.
0: Bae shandu mabasa ya anida lavi. Malababano.
1: Mabasa malababano ida diretu kawo
0: ya. Shandu waromochi manuani gambo za dhao ina mabasa ya
1: dinamika. Na dano
0: ida. Mkana sakana chimile ya madidi madidi wadu wachandia.
1: Sisi. Nga mwalo geli mio sukuntile nali yova mudha. Bala za eneja ni malo orumi ya mtori ya ni malo orumi ya mtori kada mweru mgano na jibweshwa se
0: kuloga shandu loo yela wila akwani ya malawa balo teni ya
1: yele se nani pagari mangao etena na iyo
0: mwere le shandu dhavi ontamilo na mikaloga na bale azivele wana shandu shandu bemela wene vina barumozuzuma nuwiela onangani wa dhavi shandia
1: Mwiyele limio nga mnone la nyu anamewa jibodhaga wila jibodho vane nidhikana ntitimio vadidivene kai jibunga wila sepaduno kosanga jibona adamedi nkosa jibu barugubu wila wila kwaga yaba lafuno yuwa afanya mwelubu kwa lkere porque jibo lago jibo muselu e jibo eno sasa nyareda
0: eno vulu mucha reda
1: então io tenko kosa jibo para wila abalaniwa azivelwe achete mejum baliva takul na mwadi na ima soru anavo soko sadavi então jibo
0: makala michipo vina na mudo tele
1: balimene jibo ya bigada na lago na vamuralani na anamudi se
0: abalafuno zuzuma ba yam gangine
1: se então pumene mo ni labela for manager jiboda di embora ki nonunge la kobir batiti vene mashiki para iyo kaya makaniso ni mfuna wila ziloboda ni gabrucha kale ziloboda ufanyela
0: kaya makaniso adhi shandu ae saengi ya nai undo jile ne ya mduni yani ema labu na mduni makama kaya sa nukana makata miwaridu udoa ukule umburu nguwa nunguza na mikalo di mfuna esa ya burevi topele ya kinako na deretu shandu bageka vali makaniyo ni mfuna ila ziloboda ibudue shandu dhavi kana dhai
1: na mudhi dhubuno liyo Nunanga oyimani ni venyao. Na kana mzizi dhali la iyo. Ah, kanina patrusinadori. Nuse keke. Iyo tinki nune wile elabu ilimale. Ya, elabu ilimale. Nta weyo tinku romu okosa. Ovitukuma wamunya. Aga kalao. Mulibu wazo uchova. Badaba uchova mawe ya buromile.
0: Yeni ya vina bagona ini uchova lili.
1: Ya, yeni bagona. Sabaya jeni uduya okana guru sopa ye kaka nodha agora yuno mpodu tamagero ule la alibo uchova enkwantu ye
0: ni kosile lo
1: ye kana venya
0: dimaya kinati
1: taver ntao para movane ninga mio shandu Mr. Lego mukosani dungu daga nonanga kanavo makani nada porque movane ne takala bale andi kuela wila zweda ku dache tenao no vamodano se keke ate parodi ti daka andi ti dava deretune vadi vene fukenia
2: no sutu vadi
1: no tawa vadi se
2: no onta wile chan sand
1: e pa no nanga mi kale lo da dinda na uno kadin fia deretu
2: na ese de cosa chando vina la bola bo
1: ya nese le din cosa mio na dunguda daga mio forma de nungela mio mi kale lo da kadin di fia deretu ne me juma pano vasidadi Nika kuelua gamu kosa mocheta no sekeke noromo wao pepe savadidi veni noromo wao anga na vadidi veni.
2: Ya dhowe di dhowe.
1: Iyo nompodu tia mabasaba ankosa yo siku siku. Para wila son dhowe na veke bae. Nuna nga idadi malo avansari ni malo unua vanginigini vi. Intawa nikana bala nasa pela yo anigieda batakula.
2: Bunimo.
1: Intawa nika venyaga nika tawaga mpindu ze uu. Tinki nuzo ilo kundua yo tinku zeo palisi. Se.
2: Nuna mwari mwa... Yesi kulo gano kala gawa njene naona ni mkuwela shandu yowila avigie malababano antiki na vina nisili nikosa shandu mwerebie
1: anukalao majo winjive ya kani mvega wa modana
2: kamuni wana nadaretu
1: nadana anukalao vasumana ni nuligari luwa nusikikike maji nusutuwa variti
2: apo nkale cha ntanna
1: ntanuna eh tinku wako na
2: pala shando nokana sile usake sile mio dhoku na ukala pale
1: utinde basa se, na se se se
2: ya maka maka ya rikose dhari se
1: iyo nuna nga wila oga kana dishweda do winjiva kumvegecha
2: wana mo
1: akala wali vuruvulu kumpirse zaro lagiwa para wilo roga e mia patapa nompodi porque oga angana kulubi elivatakulu we wa munyo nologa nada ejimiyo nompo duko sama lakin kala aleo di prejudukar mio enelo wa prejudukar ato injiva vadidwene entao yo tinki na angani gawila abale azo mbabala angini podu utamaga podu utamaga porque aone kanaka na
2: ringi
1: wazo zumia se agora nga iyo no iyo noromo pepesa wila por agora edika kusadhae echinga menu parare echiga parare serika eje no fanyela nta wevino apale bupepesa buangana ogona wile pe no fanyela bukosa akala kim fanyela vina wa munya buangana porque mutu no mpodu tiane basa na entile nimjia so parodo arve kinkala tinkuru mo angana ni basa entile nujia wa angana ba vivina anasa pela weva takulu abangi ningini hao
2: Agora shando kanketi ya masiko abano sabo ya makata mioninga abengi ya kamvodha nona omwagalali ya shando na esi lithi nkumbire sabo olu nkwili wa wila achetie kana vina utia batakulu tidua na moto wali batakuluwa
1: si.
2: Nona shando agasekesela dhilobodha kandima kwa nila dretu kukani si. Na vini tidi usasa nina vidungu buganyo ngele mua kuwa upita mpadu wachini na shando
1: iyo nona nga dungu lobaliwana jamsangirini nona Dungu za dinko sova nene zo kode la vi.
2: Bueno.
1: Porque kae zo gula. Kae zilo bodo vai wa zilo bodo gila te lava takuluba ni kasanya. Ika ninkana.
2: Wamu nye mikalo zifunu ya vina.
1: Ika ninkana na marulu. Sabwa ni ole onfuno vega na shando. Ole onfuna wila shando amchitie. Yene tinku uona pilmenuji. Forma gani elaba shando. Dungu za dinda tipu gani.
2: Na mikalo gani. Nde.
1: Video za dinko saene dili forma gani
2: bani ya sasa nyeda ya
1: iye ni unongela dhavi proke weno mpodu opopa vamunda ni saku ya ntero ya beu agora parosi nanga businanga vokonyo
2: obetolo
1: ejili no idila vadidweni nopa vadidweni intao mtu aga sinanga aga popaga beu ya saku ya ntero onule la wila abruche vwa saku taru onai para wile jile moda e kale bewa ya sbd e kale boye gile e onele boyeni se
2: e kala yo amu iwa dretu ololo gani shando shando bela kai vanzilo mashi maske zaine shando na mikalo linge esi de mfanye na shando malababa no no na bagon la mieli unwa kadinti ya uiba No iba visa ba elimu sipeni no zive la validi no nadige bimani ngapa kankala dretu
1: nada kankala
2: Kila ene na kala uvina balance vile wana mtu kina shando baliru ila ebena. Na agri yo kuno vina na mwye sa musumana ni ya mdoni. Mm-hmm. Ba mtu kina bela mie mfuna mio kwa vodhega. Mwye sa vile uniba baliru.
1: Si.
2: Kufiru lukuno muswa. Majidhi ntomo liitha afuna peeno ngo zile vanzile baliru.
1: Si.
2: Nona iye ni vina bagene mie ya afune kia mio. Kuro mawe na udo nyumba ni ya pewe ya radu msambiki.
1: Si.
2: Iye ni wele uguro mela baliru.
1: Bela mio mburobu norucha
2: bela bela mio kuno fio nyuma ni apewe nkalanga norowa
1: yeah
2: eje kinani paruwe sabu bani mbuza bela bani okano ni muti kinawayo wadidi ninga mwenye sapolo misi yuna Zambezia modhaya di shando shikando muromo lile
1: si.
2: Bela mio kukalanga da afile wa shando shikanda dhaga mio dhigeda mbuza mweningu uduwe neba gamfia za shando shikanda bani mbuza nile vina guwa mio vano mwenye mwenye kalichi mbeni eti ya na malabo wa mdoni.
1: Si.
2: Na selinko si labo labo.
1: Si.
2: Uviche tia ningo na yeka. Si. Ailio vayua.
1: Si.
2: Na mikalo ningesi. Azu mbeninga abene anamitiki na shandu. E naguwa anzivira zinko sa shanduya. Ndini bagova bagona ila mio kwa vodheaga. Damfu nadi fienga. Pali obe dive wa mwada na shandu. Mm. Abu enaga mfiza shandu. Unateme na mikalo gani?
1: Nga mulo gila wewe ne. Mio. Notambira shama dada wa wintu wa njiva vatitivini. Dinuwa tambira ajubivina wa njiva vatitivini. So, akwa gaya ba, porque me di logileza vi, meba la, onfuno uimba jibo na mio. Mie kadi nkumbira ntano.
2: Uh-huh. Kani mulo kucha mtu.
1: Kani mulo kucha.
2: Mie padwa na esa ena.
1: Para weyo uibe na mio, tinku
2: buru. Udiva e mtingu wangana.
1: Mie joka na.
2: Uh-huh.
1: Mie joka na. Porque jibo kaya marunda. Wila diga kusadai mangu ana tinki diko sadai jibu mtu niba wila elingo gachia o gachiaga muyale muyale obulo podu kwa obo podu mela se in town olo mfuno wibana mio podu dha maje akala wabala laba jibu dha gada inta abala ini jaba mfuno logo santa nino intilo wilepa ofuno kose jibo wanuzua wila jibo ye enkala dhae dhae dhae dhae dhae
2: kuloka shandu pote barumero laba na mutia majivina shandu yofuna laba pale valabi ye dhae
1: si abala anomu badungu ya nompodo toti ya vina mabasa wane kalinga mio mio podo rumela majawane nompodo tia mabasa wane kosa wane sopra wila adaga lalie porque meju mio vina digadogo kosa dungunga gana noti avo ntanu se nogula na munyo
2: majishandu inkumbere kiegivi ila mie kanulo gocha mbeni vina
1: abala ana mo bangoma
2: akala bala nkosese le muzi bala shando alaba na shando bamoba
1: se intana na mo bangoma bale
2: kayo kana me baye unfuno ni unfuno bala shando akala bala yesa aswa ana mpuli musenyi dhani mwa mawa mbe na funa shando ya
1: ndio mwe male
2: mwe male
1: nada
2: kimbodha
1: nada nada novo virgana se novo virgana elwe
2: ndio bado kodi bazire direto
1: ya
2: vavi enyongeche vavi
1: dinaka lenga mtu olupa malamulo ya olo unona wila shandu noko sadungu za direto dinofuna wila ngati kose dungu na shandu inta tinko adwa pale bankosa shandu dungu la eda se
2: pomane mo anamewa odi shandu shikanda mwesa province ya Zambezia mwesa mwesa odu dani kwa tina olinga naona maganja da costa balueno unu ile bachuabo naona pava ntide vina dhae dhotiano tiena belua bagavito lela mwenyene sababu wanga nilo dila ule mana wanga nilo dila ule mana nonaro milo vito lela ili papa vande ina musele ningo bela wadhileva alapa animuzi wa shandu vina ninga mwesa anuziwa iso zati nitagie nona nafanyula vina nyua na mewa vangono vifuru wana nikana vidu ngu iso oti egi fugule una egi muselubo mufuno lagani no iwo kunofanyela ukana no na kurumu avangono vi nologa ya paciencia hapa chini ya makamaka mfuno warari ya shando mwana mwani
1: mwa dunguji evolueli na hiyo mwa dunguji evolueli na hiyo ejo linga olagana vatakulu vamuralani mlobana na muyena akala wabale yeye na wila agaona wila vavizinyu vanojiwa diretu vanu vakavanjiwa diretu
2: bwana
1: ya mamna esoka lelo bweni somo onelagamo wila mbone mamna mkaga onogula papuli na batakulu bakala kadera da palashtika ya paningila tivashterani enta wila zote deni wila boni so yedela zote deni wila boni so labela zote den bila bon soveda enta mugaveda munofanya
0: bonmo
1: non po di okala vatakulu somo nela mo mamnao somo nela mo madio sabwa mwada vizinyu kana marau wao kana marau ejo kinkala kamsa senyo wa vino kana marau ngawa vizinyu
0: nde
1: se
0: bumuse lumunda na shando
1: se
0: no naye makamaka kuiwana na
1: paciencia kuiwana na na paciencia
0: omangwana no dago paro ninge sele dana manda bani
1: atopita
0: se muiwa bselia baito livuruani ni bangono vya mlandwa mtitore sasanye.